0: su dok da mere, treba će i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kuna. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.

Naš pot je na obzorju. Spoznaš nasprotnost. Udarec za izničenje je klic. Prisluhneš spod boje.

edinstveno. Poput Muve, on Superbot skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad...

čeličnim stomakom. Superbowls. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superbots, danas u 3 na 89,3 Mega PV.